disse: Don't put granada per mim. E kan en sang det sig fyr, niks garantir. Men i fransen går det vossen, vossen. Kan det jo er det virkelig så godt. Bitte, bitte, lås vi ned så knæen. I mægt og knæt med gutten rumfaljen. Du bist i blod og stink i mændelbar. Merkst du nicht wie ich schau? Wenn du an mir vorüberschwebst, du Blumen aus dem Gemälde.